sikhuleka te sishale zingoma ke sikanjena ezindawo sivuselele Nkosi Jesu wabona kahle ukuthi hayi bakithi ibamjiwe inkonzo mase sekuhlatshelelo lomhlabelelo uthi sivuselele Nkosi Jesu yizo izinto indlela adubula ngayo nje mayiqala